0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кожний сезон мужицькі б'юті-тренди закранають не тільки стрижки. Велика увага так само надається вусам. Вокол їх ходить шмат спречок. Одні заракаються ніколи їх не одрощувати. А для других рослинність на твари становиться неід'ємним стильовим рішенням. Поговоримо про цю тему у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Сьогодні вуси імкліво вернулися у моду. І сучасні хлопці носять їх без усялякого сумління. Що здарилося? Чому цей тренд вернувся? Справа у тим, що сьогоднішня популярність вусов зв'язана з цікавістю до естетики 70-х і 80-х, коли густі вуси були символом мужності. Сучасна молодь захотіла ніяк вилучитися на фоні однотипних татуйованих хіпстерів з бородою, які захопили моду за останні 10 років. Тому придумали такий простий і одночасний часово екстравагантний спосіб і не помилилися, тому що вуси дозволяють створити унікальний образ і підкреслити індивідуальність.
0: Мода на мові.
1: Соціальні сітки так само відіграли вельми значну роль у популяризації вусов. Блогери, актери, музиканти і навіть спортсмени праз аккаунти демонструють свій вусатий стиль підписчикам. Сучасні мужчини імкнуться показати свою маскулінність за допомогою стилю і догляду за собою. Качатися у спортзалі тяжко і довго. Одрощувати бороду і доглядати за нею – лянотно. Зробити вуси, відомо, простей. При цьому вони надають вольовий характер, тільки коли вуси густі і пригожі, і потребують мінімального догляду. Це найбільш компромісний варіант, щоб виглядати брутально. Тому, коли хочете змінити імідж, зробити вуси – один з варіантів. І наприкінці не забувайте. Мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.